يوم يقوم الروح والملائكة صفا. Pada hari berdirinya semua roh, wal malaikatu saffa, dan para malaikat juga berdiri berbaris-baris bersaf-saf.